0: Manggun.
1: Yang Manggun tuh Manggun Dena.
0: Manggun, kali Manggun Kuapli.
1: Oh, Kuapli.
0: Ah, nama hen.
1: Ah. Mana tan? Ada lagu.
0: Tan ada Yabin. Yabin. Kiban, kibannya. Kalau kalau bu Yabin.
1: Hmm?
0: Bu kalau.
1: Kalau bu.
0: Mak bit pe kuah kata guna roynya.
1: Kan kuah pi u gitu tak punya.
0: Ah, mangat dah lagu.
1: Potol lah.
0: Ah, tan ada ya. Menyang kata guna dengan penuh cinta mangat nanya ayah bit nah.
1: Ha?
0: Menyang kata guna masakan dengan penuh cinta.
1: Alah.
0: Oh, mangat dulu.
1: Sangat dekat nak ni kira
0: tu. Payah tamah bu ya bit nah. Ha? Ya bit di pak ya bit di tempat aktivitas di rumah.
1: Ke nak tempat lampu
0: tu. Oh, tengah lampu fikir you bak me ke nah.
1: Hai dah. Ni ho dah jatuh.
0: Ah, so um ya bit nah.
1: Tapi kalian nak tu.
0: Ah, di pak kiban ya bit.
1: Kali
0: kalian nak tu umi nak. Oh, kali ya. Kabari dong. Nak tu umi nan puhana ya. Adik lia ke iman teng ya. Kak Yabit na.
1: Ini nan diam-diam mentang mana.
0: Yabit kiban dengan topik kuronya.
1: Tu topik ni.
0: Topik kuronya Yabit. Yabit kena HP yang HP Android.
1: Anda
0: hanya nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak
1: nak
0: nak nak nak nak nak tit nak
1: nak nak nak
0: nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak